0: sa kuma da SMA kwayoyin ɗan kaba mika sabon jinjina da bakar sannan ga fusilin gwamna domin ma'aikata da yan fansho injiniya Abba Kabir Yusuf da fatan Allah ya sa an yi sallah lafiya kuma so da idan Allah Allah ya maimaita maka kazalika sabon bakar sannan ga tabayin azkai ɗan amanar gwamna wato kwamishinan muhalli da Tahir Hashim da ɗan Nimasa da Muhammad Askali Allah ya sa an yi ibadatar babba da kuma ɗan kafar ku wannan in sabon bakar sannan da kuma SMA kwani ɗan kaba shugaban kamfanin mai kwali da purpose na jira ne mutum ya zo
1: ayya
2: amma ke bukata kai
3: mita 97.3 Rahama Radio.

0: Zan nufin jami'i wanda ake yin shi saboda ruwan sama ko wani abu. Ana yin shi ne a masallaci saboda a samu riskar sallah cikin jama'a a bayan liman miratibi. Yayin da mutum ya koma gida ba zai iya fitowa ba. Amma wani musalla ne da abinda suke haɗuwa nan da gurin zaman su ta iya ma da suna gama sallar su cikin zuna da hira su. Kaga ba wai masallaci da suke tattaki su tafi ba. Wanda ya ce in sun tafi ba za su iya haɗuwa ba saboda sa ruwan sama. Haka ba da biyan nisa su haɗa. Don abu ya riga ya wuce bisa rashin sani wannan ya riga ya wuce.
1: Sai ke cewa mutum ya taɓa shiga wata jarrabawa daga baya Allah ya ɗauke masa. Shin ya halatta ya bada labarin jarrabawar ko ya barta sirri tsakaninsa da Allah?
0: Ya danganta idan akwai wasu abubuwa na darussa da suke cikin abu don ya bada labari ba wani abu. Kuma watakila a cikin bada labarin zai iya bayyana kuma ni'imar da Allah ya masa na yayi masa abu. Ya shiga wata jarrabawa amma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wani ni'ima ce. Kuma akwai abubuwa watakila da ya karanta a cikin faruwar abin wanda mutane da za su saurari labarinsa za su gane in wasu kurakure ne suka jawo ya faɗa cikin wannan jarrabar kaga za su ƙoƙarin su guji waɗannan abubuwan don kar su faɗa cikin abin da ya faɗa ciki. Kaga akwai darasi. In kuma kawai yana faɗa ne don kamar yana ta jin haushin abin da ya same shi wannan baya dacewa. Amma don ba da labarin abin da ya samu ne na jarrabawa Allah ya ba mu labarin abin da ya samu annabawa na jarrabawa iri-iri annabi Ibrahim annabi Shu'aib annabi Salih annabi matsalolin da suka faɗa da ƙarshe Allah ya a cikin wani labarin akwai darasi yanzu ƙasar annabi Yusuf don jarrabawa iri-iri da ya ta biyuwa Allah ya ba ni labarin gashi ba don kuma saboda akwai darussa. A ciki na kankana na fi su ikwatai a ratun lissa'ili akwai ayoyi da yawa ga masu tambayin labari na Yusuf da 'yan uwansa. To wani babu komai don mutum ya faɗa saboda ya faɗi irin izinin da take ciki da kuma ni'imar da Allah ya yi mafitin da shi. Amma in haka kawai saboda haushi da takaici abinda Allah ya jefa shi a ciki to wannan baya halatta.
1: To akan makallau ne wannan tambaya yake cewa ya halatta a je sallar gawa ta mutumin da aka san cewa boka ne?
0: Duk wanda ya mutu yana bokanci a da'awar zai gaya wa mutane wani abu a ɓoye wanda yake gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah. To wannan bai mutu musulmi ba. Duk mutumin da ya mutu yana boka yana da'awar sanin gaibu wanda ya haƙƙi ne na Ubangiji ba wanda ya san gaibu sai Allah sai wanda Allah kuma ya sanar da shi. Amma haka kawai mutum ya zo ce shi zai gaya maka arzikinka ko tiyatarka ko zaman lafiyarka ko tashin hankalinka ko waye wannan duka shiga cikin abin nan hukuncin Ubangiji ne. Nabi yana cewa ma ba wai shi bokan ba ma wanda zai je wajensa ma ya yarda da shi. Nabi ya ce mana ta kahina fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bi unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sai ce duk wanda ya zo wa boka ba shi labarin da zai ba shi ya yarda ya gaskata shi annabi ce ya kafirce abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da aka saukar masa shi ne alkur'ani kuma yana cewa wallahi ya'lamu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Sai wanda ke sama da waɗanda suke ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah. Fa qul innamal ghaibu lillah. Sai musu gaibi kawai sannan gaibu kaka makaryata alkur'ani ne. To ya zanto wanda zai je ya gaskata shi kansa annabi ya ce ya kafirta ina ga shi da'awar kansa. Saboda ba halatta ka je wani sallah in wasa sallah idan ya zanto bai zunubi ma wanda bai ba kafirci ba ana so babban mutum ya guje wa masa sallah. Aka kawo wani mai laifi ya shahara yana laifi wani dan daba ne dan sara suka ne dan kaza ne ya kakkashe mutane ya jinfi wasu rauni ya kwakwace mutane dukiyarsu ya raza na mutane sai ya mutu. To ba su liman da aka sani a unguwa yana jan sallah ya je masa sallah ya bashi can yan uwansa inda ba su yi masa sallah su kaɗai saboda wa zama izina ga wani shi ma cewa ƙarshe in ya mutu haka mutanen kirki za su kaurace wa jana'izarsa. To wai kuma boka sai dan ce kamata a ce ma an bashi can yan uwansa boka yi sa haɗu su yi masa jana'izar.

0: shukuru na ma ba ke ba da ni
1: ina kana ba ka kaje asibita yi mana gwaji dan a tabbatar gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu ajiyar zango kuma masu bijir

ce shi Abdullahi dan Yazid al-Khatami ya faɗi haka ne dan ya karfafi hadisin sa ba dan ya yabi barra'u ba domin a ka'ida su hadisi sahabbai ba a faɗa musu irin wannan kalmomin duk wanda yake ƙasa da sahabi to anan ne zaka ji ana cewa saduq kadhub an gane ko thiqa muttaham ko wahil hadith ko da'iful hadith duk waɗannan kalmomin sai dai ka ji su a ƙasa da sahabbai su sahabbai ba a ga musu haka dan sun riga sun wuce wannan yo kai waye zaka ce wai sahabi ba makareci bane bayan Allah ya wanke su sahabbai ba su da bukatar wankewa ta wani daga cikin mu wankan da Allah ya musu ya ishe su Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da su kuma wata magana zaka ce wani saduqun thiqatun kaza kaza sahabbai sun tsallake wannan jawazul qantara kamar yadda malamai suke cewa Allah ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم da haka magana ta kare da haka akwai kalmar da ko ka faɗe ta duk da tana daukar ma'anar yabo amma a haƙin sahabi kamar ka banna miyan baka ne an gane ko kamar yanzu ne kace annabi sallallahu alaihi wa sallama ne gaskiya to me kake nufi wannan kalmar duk da yabo ce amma manzala ya wuce ta ya wuce ta yo in ba dan shi ba ma ta ya za a san gaskiyar shi yasa da wani yace da shi ya ma'aikin Allah kai adalci yace wai hatir da kai man ya adil illam a'dil yo wa zai adalci in ban yi ba to da ka ko sahabbai kace wani mai gaskiya malamai suka ce wannan magana ta ka la wazana laha ba ta da wani ma'auni yaban da Allah ya musu ya wuce naka kafa da sahabi shine in kace mai gaskiya ka yabe shi mai ƙarya ka soke shi abin zargi ka soke shi ingantacce ka yabe shi da ka mu kula da wannan da kyau yanzu da zaka koma littattafan jarhu wa ta'dil littattafan da ake tantance ƙwarin maza wajen a karɓi hadisin su ko a ki karɓa ba za ka samu irin waɗannan kalmomin ana amfani da su akan sahabbai ba sai dai ne na ƙasa da su tabi'ai zuwa kanmu an gane ko to shi yasa wasu malamai suka ce ya faɗi haka ne taqwiyatan lil hadisi la tazkiya ya faɗi haka ne dan ya karfafa hadisin ba wai dan ya koda ko ya yabi barra'u ba fa huwa sahabi dan shi barra'u sahabi ne shi ko mutun ya kasance sahabi to ya kura malejin yabo ya kura malejin tsarkakewa an gane ko wa ba'duhum wasu ko daga cikin malamai yara suna ganin annahu abdullahi shi abdullahi ibn yazid al-khatami din shi ake nufi da huwa gairu kadhub ba makareci bane saboda shi tabi'i ne ba sahabi bane da haka shi a iya gaya masa haka dan a cikin tabi'ai ana samun makareta amma cikin sahabbai fa babu qala hu fihi abu ishaq ya fada game da abdullahi ibn yazid al-khatami to kenan anan kaga malam ya cire wani mutumin da ya kamata a ce ya kawo shi dan kalmar wa huwa gairu kadhubin ta fito a fili da kamata yace an abi ishaqa انا عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب سيما وهو غير كذوب انا مغنر عبد الله بن يزيد الخطمي انغاني كو تو هكا ودان سو malamai suka fada wasu suka ce shi ma abdullah ibn yazid al-khatami ai mutumin madina ne ansari ne ma'ana sahabi ne da haka shi ma ko an ce da shi gairu kadhubin kamar dai irin tabarra'un ce wallahu ta'ala a'la wa a'lam da haka idan ba sahabi bane aka ce da shi gairu kadhubin sai zama tazkiyatan lahu wa ma zalika taqwiyatan lil hadith fi anin wahid wa huwa muhtamalun wannan zance yana iya daukan ma'anoni guda biyu wa qad ukhtulifa kuma an yi sabani fi suhbati abdullah ibn yazid game da cewa shi abdullah ibn yazid al-khatami al-ansari sahabi ne ko ba sahabi bane wasu malamai suna ganin ba sahabi bane in ba sahabi bane da aka ce huwa gairu kadhubin kaga wannan tazkiya ce a gare shi dan a nuna maka hadisin ya zo ta hanya ingantacce wanda ya fade shi ba a zargin sa da ƙarya an fahimci wannan kala yace